Whatapu ki a whio ai o tua o e whakatupu, ka koe hau o e univesi. Tapu ki hau o e ototonga, pe a moe whale o haa moe ofo. Whatapu ki tahi ne kuini o e whonuani. Whatapu atu foki ki e hou eiki o e whonua. Pe e ki a haa taki lotu ka maa foki a haa matapure. Whatapu atu ki loto whare o e tonga koto ape. Mō mea mai ke polo kalama o e aho ni, pie mentonga i e aho ono toko naki ono o e mahina ko sune, pe ok mawhata wange o ku. Ongo lele i atu ai ui ai whare wha mawhola leani, pe a toka maari e foki mō e mea kotoa pei a pina. Ko au linta o tolo se paso whahoa a, pe a mō koanga au e e aho ni, te vitamaka, Ko le peke mahu whanga atu ai pe i ngai tala whakapapa ko toa pe ko whaangona atu me he whale whama whola leani kai ata mo ki maua ke ma whakahoko ai whatongi au e ahoni. Whama alo lahi foki ki he tiko ni Francis Fustu aha foka me he siasi me to tisi ai whakakoloa whakalau maalie ai polo kalama o e ahoni. Anga ko ia tu ai ea ke ahoni o ku ulo lelei mai e la ape a amanaki pe alo maali ai ngai fitu ko toa pe ko hui ko ngai polo kalama pe mo ngai fatongia o ku amanaki ke whakahoko i he ahoni tau wagai ke tau polo kalama ko e polo kalama ga maheni ai pe o ku tafi malae i he tokonaki ko toa polo kalama mapute malau o no lau o e tohi tapu fuakawa fo ou i he lea whakaniwa fo ou. Whakahoko atia to ke tālin tāmano atu. Hoko ko ia ae taha, koe polo kalama ia ae kaukuri stutuku, wako mā olunga tonga, tonga high school. Whakahoko atia Maria Apikotoa, pe foki ki a whangafua halaunga. Hoko ai wā koe polo kalama ia ae... Hoko ai wā koe tau ngahi o ngongo ia me Australia, Mwe tau whai o ngongo mi Australia ko uhei nei London toi fua. Ua tau noa ko e tala noa ia i he malai spoti, whaho katia e kautonga mai lei pe he foki kia se fita hao uli. Hoko e tolu, ko e proklama e ka wakotu tuku api fo o, pe amo peta tau singa Kennedy, pe he foki kia Filippo Motulalo, pe amo Filise Tavo. Tolu tau noa ko e proklama e kaungawe RSE, whaho katia e ahoni e pita a kau ola. Hoko ko ia e wha, ko e koris tutuku ia koris kotupou, pe a moe nau sekelitari ko whaifikau alipate uhila, pe foki kia whaifikau moe ka whononga. Wha tau noa ko e polokalama ko koe ko au, ko koe mo au moe lao, pe a moe whafofonga lao loea na lesoni tupou. Tok wha maa po opo e polokalamani hoko ko ia ae nima, pe a te tau maa vai aki ae togonaki whakalau maari e ko ia ke ahotapu ha feho ua tokon whakalau maari e pe amo pātere Mateo ki walo. Ko ia ngai e fotutu e polkalama ke ahoni pe aka ia i haliliu e toki. Whakau kata na ia ge whata wange pe okumou mao ha aho lele i he ahoni ki nao tolu hoko nao aho ki nao tolu whakahoko a ngai katoa ngange ko ia ko e lotu i he aho tau fituhiva o e ako maalunga tonga. O ate whasko ni mak mo tol pe he fokisi i kaunga awe. Hiva a wha o vaya me fuiva whangatapu.

0: tata lele i foki a Maria longa po a pikotoa ki he polo kalama i he ahoni ko e sekretari eni a kotutuku atonga high school ko e wiko e blaiko e mo ua i he ahoni ko paureva ke tau foki pe ke hiki ke naukau pe polo kalama ko na time to Don Maria tata lele i koe ki he polo kalama i he ahoni ka ke ko mea lai foki ke faha sio ko e winga ko oku polo pe a toi hoko mai reva a ho e Maria koe koe ne tokan koe koe ha ai ngahi tu koe ai ngahi polo kalama ki he polo ospete hoko pa moe aho pa uta amana ki pe e toko lahe ka ukolistu tuku te nau i he katoa ngahi kulahi ngahi a polo kalama he ahoni ok mei mei hiki kotoa koe uhiki ka ukolistu tuku te nau ateni ki nau tolu i he aho malo Maria
1: malo apito te vita pe a fitai mo ke to mas masiko ya koi tene tau ni mai tau mohui o tau au sia mai e pumpum fa fo ofa koi ni pe a fifi apito ke tartari ai kau paionia i he ahoni a koi paionia fo ke a nusila ni kololo hea turi ki fanga tipo niua pe a itonga o kia i a leiri tau e cha fila kepa pe a he fo ki kia kele pipo univati ko e tauni o kui kai ke lava mai e ongo paionia i tonga, ka o ki heni pe e paionia ko ia anu silani, ka o tatai fiefia ki nato le pompongini, pe he fuki ke he ku tatai fiefia e paristeni ko ia kipi tatake nga au e ko ia ako tutukui ni silani, ai fe kao palo fesa, to ke tana asiri waka uta. Ka koe ahoni fuki ka wako tutuku, kuo i heni e ka o fulau me tonga. Kui heni e paristeni whakatoa e ko sio, whai ke kau te rita whike mafi, te a mohono kau maulakanga, te a itonga, o ku kau mei mei ai a Lord Luani, te a mo Lady Luani, pa te hefo ki ki a hua kapa mei liku, ko e pare mi a mahalolo e pure hanga tonga, ka ko e minister ae kapneti, e minister mo ui, lolo tonga, a whataha mai mo e mo te tā ko ia atonga. O ki heni foki pea mo Jason Kioa ko e Palestinia a e chapta Asteleria pea o kaukau a pite kau folau mi tonga ka te heke kau folau ko ia mi Asteleria pe te he foki ke Palestini ko ia a Amerika ma ata whaiva ilo o ku kau mai ia pea mo e chapta ko ia a Amerika. Ko e anga ko ia, polo kalama ko ia ni te teo ko ia ta ofito i wā te wita nei kamata ia ane e fiasi. Ra ko ono whakamaa whana anga ka ua whatutuku. Ko ia he nei kamata ake polo kalama he pōwhiri na e whakahoko ia e he tainui cohort. Te ana i he ni pa moe whakafofonga ai kuini Māori. Whataha pa moe kamatua. Ini ko ia pe a koe taimi foki koe nina e kamata e polo i e meet and greet i e ono e fiasi kana mao ki tatari pe ke mea mai a eik falang nangi e katoanga koe a tau fitu hiva eik salo te lupe pau u salama asina purea vahine ari i o e hau tui tatayone te ana e kaumai pe ki ai te a mo eiki feitra te bove i hola fustua pe foki ka eiki whangake nei kune ai fa fi fi a pito ai fa ta fa mai ko ni ane fi a fi ke meet and greet ai na fa ko pe ni he ve ni ko ti drop event center ko e a ma pa na anga e te si o ko ni ki e fe ohi ane po ka wa tu tu ku ko e ka o pule a ko ka pa ya ko a ne na o nga u e ho tu ma u ku i he api a ko ke a ko i ki tau tolu na nau kau mai i he polo kalama, kau mai ki aia i kan fifita, mono hoa ko nova, kau mai ki aia te reisi a tonga, kai umaha fuko noa a toki tā koe iri tonga, koe kona kinau tole na nau kau na toki he kau pule ako koe a tonga high school, pe a wha fie fia o pito nau kau, mai kau whai ako ke kehe pe, pe foki ke kau holo mua. Koutui koe ta umotu a taha anepo, ko wai, wai lang lala finau, tu fui ko ia na ane tau pehepe na paionia ia ane pohe na ikai ke lava mai e paionia ane e fia afika ko e paka fia fia au pito e folau mei tonga aia ko e motu ataha mei tonga ko tui ko e fae ko e amona halai valu, eh? Halai valu palu. Aia ko halai valu. Ta lai apito ene ngā ue i he komiti lahi i tonga, eh? Fata tatau pepa mohono ofifinea mona palu. Na nau lava ko toa mai o kunau heni. Koi che ta koe a tonga o kuosi whakaofia ke te toko whanoa. Pea koi che ta a steleria ova e toko wango fulu. Pako Amerika. Wau na tolo toko wango fulu. Ko toi ngā lewa ko Nusilani. Ane po... ko te mamata ke kau toke tā simo, kau toke tā filo o sefa. A ki nau tōru kau loea, kau whai se kau, pia ko pēna e, ko expect pe e tau tōru ke toko lahi e kau matematika, i e ngai mala e keke e ke te nia. Kau te toko lahi ane, ai kau whai se kau. Pia ko tū ko tari e lo tū, he o ku hane e peko nusi ani, ta taki e ngau e ko ia he whai se kau. A pasika o pule a meto DC ko tonga high school ko klimo e anga pisi i ahi a toko lahi a pito ka whakafi e fia. Aia ko e fia fito e ne uzi a fina e whakahoko e ngai whaiva ke ke he aia whaiva ai che ta Amerika whaiva pe amu e che ta Asteleria pe fo ke fu ma ulu ulu ai che ta tonga pe na e toki whakaosi a ki a he che ta Nusila. Kamaka tutuku. Na e live ya te polo kalama ko ya na o atu ia i he tangata live stream i loa ko ia ko soane kaha. Ka ko ia ule hiki live stream a ngai polo kalama ko toa. A ne afi, a honi ko e pol, pe a pongi pongi ko e malanga, pe a ko e sāpate rewa ko e polo tu. Ko e mea whaafi e fiaka wako tutuku he ko e polo tu fokenia e tonga high school e whakahoko he sāpate. Ka oku kau mai ki hemi ai kau hiva ia ai meto tisi. Aia ko e fia fi sāpate e he tau pōlo tu e kau mai ki ai kau hiva lo te whare ia. Kau mai ki ai me kau hiva to minioni, kau ki ai me kau hiva papatoe, pe ke kau hiva o ta huhu, kau hiva a Nusila, kau hiva a tonga, pe amo pesi peika, pe he foki ki a whaise kau saia, pe amo honohoa Susana. Saia i kai ka mole moe ko saia pea o hoa hiva ia pa mo Susana po uriva ati ne kau tā mea papa ko ia nā nau a se tongi tongi pea moe DJ a ne fiafi a na ia ia toke tā koe li tonga kau ki ai pa mo toke tā pasi kau toke tā feke mafi a pehe foki ki a toke tā se o ne vaka a pea moe kau hiva a ko fatonga ia ina ia e kau fahiva ke kehe me Sas katolika pa me sas me tepisina na ukau ke kau tame a papa koni na e whaholo mamata e mea a daine whalangi langi. Ko e fia fini ka waka tutuku, ka pau o kumo whakaamu ke to ia eha mo tikite, mo katak whamore mole, o kuta ke to ia tikite e ata. Ko ngai tikite ko toa pena e o mai pe whakafoki mai, ko osi ia e whahingara nao stand by pe ke nao totongi, ta ko nao totongi ki nao topa o snapuni au pito pe a e ai se a ia. O e fia fi, ko e tau kwarangilangi, katoa ngā me a ane afi o au ke sāpate, ke mea mai pe he e fia fini, pe a pehe foki e mea mai me taine princesi, princes la tu fui peka, a tuku aho. Ke pe a pe iai pe pa mō nā ka mui mui, a o ke ai pe mō paho eki o kumau, mui mui mai a te kinau a he fia fini, pe a koia u amanakia ko e te teu ia o e aho ni, ono fano fono fo falele ai pol a pergo ato e fa malo ki he pimento nga o via e na o to fa o sponsor e na complimentary ticket ko honga ia i he ofa ko mo fai me fai mali ko fa ho ko mai na e ako tutu ko ko malo nga tonga he wi ke ua no ko to ape pe a ko ia ko ia pe me nga complimentary ticket ke ke he o ko ate ke nga sias na na to ko ni mai ki he konseti e foki ke main sponsor ko ni ai Paul ko ni ko cheta e ni a Oamaru, Timaru, pe amo Dunedin, ai ko South Tavis, ko South Island chep ka ia. Pe a ko e fuafua sponsor ko ki o e katoha ko ni ko e Langi Maali e Health Center, pe a ko e o ate wha malo malunga o pito ki a Mrs. Telesia Tonga, ko e ako tutuku e ni, o e tahiva ono tolu, na e huma ia pe a ni St. Mary's, ka koe toko ni sea ia o puate ko ia a la Maria ka fokitia i pe a mo Pauline te po ni ua tau ko to wa ko ia funga ka va va no va ta ko ia ko na ngau ele le ko no influence pa mo no tu wa ki a ton high school he now CEO ko Dr. Glenn Doherty. Aia e ingenia Dr. Glenn Doherty pa moe tim ko ia Alan Marie ue nao te pile ua te nao kau mai I he Paul ko ni tonga high school ko whakamalo ia pe ono ale ngo te pile ko ni ko ia ko nao sponsor ko nao sponsor nai pahangai valuafe ia ko sponsor ko ni South Island ai ko mainly Timaru o Amaru mo Dunedin na pahangai tahamano pia kai ke lau ki ai ngā hilau mano na e o mai pia ne ngā hi siasi pia oku ko uri hako se ngā oe aki ko ia whakahoko pia moe api ako up for all college te he foki ki he api ako Tonga College pia pe he foki ki te he ki he api ako Takuilau College pe ki Maile Fihi pia mo Sirivitapu College pia oguia e na o ngai te pile complimentary ko e kau at kotoloa pia mo kui salote o kuna o kau mai ki na o tolu ia e ngai te pile complimentary ai ngai siasi ko ia na na o konteti ka waka tu tuku ko e pol he siasi ni o pao peke tuku ia e he taha ua ko e tataha pe tapune pa ia aga pe pa he o no tataha tapune pa ko e uhinga se ma uia ke mapune ma tapa ia e taha ua. 12 midnight ko tau osi ia. Ko pongpongi lewa i he taimi hongo fulu. E kamatai e tau praise and worship. Ko e tataha pongpongi, kamata e tau malanga. Ko e malanga ko e ni, ko e tangata malanga, ko e palestini e koslio, ko ia ai ka wako tutuku ako maalunga tonga. I tonga no usila askele elia Amerika mo maman katoa. Fai fikau toke ta fike mafi. Pea oku ia ingono kau tokoni, kau kau fai fikau, pea mo kau kau mai ki ai e pule a kololo tonga ko ia tonga, ke whako fatongi a ko ia, o ni hako mei hen pa mo kau folau. Ana rei koso ko to oa ko ia, o e tahi wawa noa wa taha funga kawa. Kau ka tutupu, oku make heange ai ta uni, he oku ia ingai to oa ko, oku nao kau mai ki he katoa nga oku o makai ai nga hitau mau inga au pito hange koe tahi wa ono ono koe osi e ingi ai tau e ono noa talu mihe na huke he tonga high school koe tau tahi wa fitu ono ai oku iloa koe talo fiama fitu ono hawe ne tuolo hawe akapulu oku nau tau ki nau tolu iha no whakailo nga iheni ai nau siuperi koula tau ine ni manoa pera koe nao ke maka e tau koe ni ni manoa o kuna o hanga o whakatekeke tau o lunga e taha pe tau lunga pe taha i e bol koe nao mawhana pe ke whakailonga i aki e nao sia o sia e tau e ni manoa tau e nao kuke api a koa ngama lunga tonga koe tahiva valo ono koe tau e ni whanoa koe tahiva hiva ono koe tau e ni tō noa pera koe tahi koe wafe ma ono koe tau e ni wanoa taha ono tau e hongo fulu ka koe tuki mu a he ni, koe toko ni koe ne ae tai wa fitu ono. Pea koe tai wa fitu ono, haume Amerika, haume Britania, Australia, Tonga, Pramo New Zealand. Kau kau a pito pe hange koe mo ilo i, koe sekretari, Katarina Whangafua hala unga, koe toa koe ae tai wa fitu ono. Pea ku kau kau a pepe, totonu pe ke kau kau a he pia e sekretari. Ai ko meeting ga me to wa ko ko ni ko fa fi fi a pito a be fo ki ke ta fi tu hiva ko na u palestini ko falanis hola ko ta ko ni o na ko ta o ni fi tu hiva a pia ko pe a ku na u ka we na fa fo fo ma ko miti ko se ale moi moi a pe a ku ya pe pa moi fanki to wa ko i ki hifu a ya ko ta hiva hiva to lu o ya ana u tani o ku ya ya fi o te elisa manu koe tahi wa malu fitu, o kuiai a se sina ma noa la tu, tau tahi wa walfa, o kuiai a saia hamili, koe lesieli tonga, tahi wa ono tolu, toke ta lesieli a Prescott tonga tio, o kuiai tahi wa ono tolu ia, o kuiai pe amo Nightingale, koe tahi wa ono nima, ono, koutude ono ono, eh? A Nightingale tupo na e Palestinia ki mua pe foka to ta ko i tonga ko e tahiva ono to luia pe a pe foka te au pe me val no val ta ta ko Palestinia leva koe to ua koe e whae mata koula, ni e wau taha walua, ka koe parete ni foki, o haana e taanga koe e tau olunga i ae fiafi, e tau olunga i pehono ki ofifine, pea koe taanga koe ni o ku uia koe kuonga koula. Pea koe taanga koe ni na e whakafasi ia, e teine la tu, pea whakahaka e atimata la tu. Koe ia koe tau olunga apo ahoni, tau olunga pe taha pe ofifine parete ni. Ya te fa ho kolega me ta o lunga ta a pom pom ye ta do anga ye hiri ko ya e malanga e ho ko to ip a ta li wi pe a mo eno te no meeting fa mo mo fa to nga ya ne ko fa ta ko ni e hostia i he costly o to nga pare ste fa ka to a fa fe ka to ke ta a te vita fe ke mafi pe a mo ske ta li fa ka to a ko Elizabeth Baker ne to wa ko ko ia ko fe ke ko to wa ko ta hila no tolu pea ko Elizabeth Baker ko to wa ko ia tahi wa walu taha walua ko la to te raha fa hoko ai ngai polo kalama ko ia hiri ai malanga hiri pe a eno geno meeting ko te te e palestini pe a mo to palestini la tu o ngolea me tahi wa walu o no ai te pile ke ilo ai ai fa falang langi pe a mo tahi ne princesi ilo to fale ia pe pe a ko hiri ko ia a te mo ma tau matu kua tu lewa, tak ta alba mono to uako, te a tau tok filo aki koe sapate, mo uo o malanga, i he kinahi siasi o i kau fai fekau, o kunau kau mai ki he tau, o kunau ako tutuku i he song high school, te ka ikai. A la tu peo lo tu peo siasi, ka tau tok whakataha ki lot fale ia, i he polo tu, a ia koe sea koe ia o e polo tu, koe fai fekau koe ia a e loto fale ia, a ia koe fai fekau, finau halaleva, to wa ko ia e valno a valta ha e funga kava. Ai e whakahoko ia i e fitu e fiafi pe ave ko ku pawane nai kau mai ki ai ka mo e ngahi cheta ke kehe. Australia, Tonga, Amerika, la mu kau iwa ke kehe a unau te rau tohoni mai ke tau polo tu a fomponi. Ko i he ni foki pe a mo e sekretari, whakafua, ala unga, lo anga pe whainga maari ko e niki ai, te ata whakamalo ke ka waka tutuku pe a tau tofu.
2: Malo a pita maria, o ko atu he ni ai whakamalo lo to haunga mooni ki he ka waka tutuku ko to apea ko malunga o tonga. O ia ko mouto koni lahi i he tau kau whakataha ke ki whakahoko lelei pe a lava lelei ai tau katoanga ko ia kakamanatu o ta au fitu hiva o ta wako anga i Aotearoa o kuhousia e he New Zealand chapter. Pa ko ia kua e whakaamo ke mō katoa mai a pongpongi i he fiafini kātaki ki he tau pō pe a pifoki a pongpongi pe a ki sāpa te ko i tau kau whakataha ke tau fie fia hange ko ia ne pō ko i taim whakalata ia ai ai tau ngahi reunion ni koe tau whakataha fie fia hange pe koe a ku tau foki ki api ako i e tau whakataha moe taha koto ape ka koe a ku ato e whakamalo lo to honga mo oni ke tek mo tau koto ape na mo toko ni mai ki he teu koe a o ka ato a ngai o e tau fituhiwa a ku a ngā i Aotearoa o ku ato e whakamalo lo to honga mo oni ke tek mo tau ni palestini te eki e komiti, pe a koa toa e ofalahi, mo e whakamalo, he mea kotoa pe, whakampe, mo e tala monu, ke mo ma o ha aho, fie fia e ahoni, pe he fuki ke he lotonga koe ni tau katoa nga, ke tau fie fia whakata, i he tau katoa nga, tua o whaat, ko te mo tol, pa fuki atu ka te koe malia.
1: Malo a pito whangafua ka waka tutuku ko e gata ia ai ki o ngongo mama o atu mama o tolu pia ko hangi ko ku whahane nai ko kana ike ki kau mai e iki inga ki tawa o mai ki ahoni ko ia ko tau tupe whawhita i me whamalo ke o tua pa ku mo whanongo mai ka waka tutuku o e tuku e lotu mai mo lotu mai pe e ku olawa e aho ulo aki to e aho e tolu ko e ahoni ko a pongpongi te tau toki whaosi he fia sāpate, pe au ki aipe kawaka tutuku te nao foke mo ni te a me muli i aipe ma kawaka tutuku te nao ki no whakataimi he ni whatawangi ki o to makmafi ke me whakao fiki tau tolu ngai fitu koto ape whai ai whanonga a ngā pe a kore atu pe ke mo bopo mai pe pe a mo o mai pe i he matapā ka hili ko i ai mea mai ai whakalangilangi mo i tahine princesi i he matapā o ki aipe ai kau tokoni i ai ke nao tokoni ki nao tolu ke escort ai toko taha koto ape i he matapā ko ia o te ke hao mala i tikite o ke whahau tikite ia hao pe koe mo hingoa pa mo ho to uako pe koe chepta o ke hao me iai ko hia ka nao hanga na tolu koe o maungao e pe hingoa o si hilisi ka kato koe kao whakaase i toko fitu ngeau ni manoa i he pō i he fiafini pe a koe ia fu o tau ai a fin ka fa fonga ko ia o ia ko tutuku a ko tau main speaker e a fini ko honorable Jenny Sarisa ko to wa ko ia o tai va situ valu a ko ia ka ko tutuku mo la va mai e a fini ke tau popo i e tau pareste la hi ta mai ke ta la hi te ke pareste no nu sila pa mo ko meeting a o ia nu sila ni pe a pehe foki ki he kaua ka tutuku o kuna o tokoni mai ke whakahoko ta unga ue he e whiawhini. Pe a ku ki mui pe a e ki mua pa ose e polo kalama te rita whama lo atu i he whaina maarie pe a ko whema o pe ke uto acknowledge a e tangata ik paristeni a palo fesa a whaseka o toke tāna a siri waka uta pehe ke ono tokoni ko e leu leu maa whana ko la tu o ngolea o hauia mei wawa o lahi mo e whikau whika taha taha a wawa o lahi ke ua drop ai oil ngā ue pa o tu mauku ma alo apito la tu kau ke whanongo mai pa ke foki mai ke tau hoko ate tau ngā ue ko ia ke a efi a fini a ka e tuku ato ha ki whakatau e taha ki tuk whakahoko a pongpong ko ia te rita ma alo apito pe a kawakatu tuku mo me a ma alo mo me a mai ke polo kalama ko ini
0: Kata o tōk whelo ngoa ki e wike ua mehen. Malo apito te vita. Iko wha malo atu e whangafua pe a pehe Maria. Lava lere tau polo kama ke whawhini paku taramanu atu ki he aho. O e ako tutuka ako malunga tonga. Sai pehe kone osi eni te toi foki mai pe ke whai hano whakakato ko ia ai polo kama ka ko taramanu atu. Malo apito mo kaume ke polo kama I he aho ni. Malo.
3: Oku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whakamawhola tu hangahi polo kalama o ku tuunga mau olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalu.
4: Ko e mamahi e mongā ulawa ke asia i hawhainga taimi pē. Nama taimi maa whana. Ka mamahi e mongā ho whānau e lawa pē ke nau mau ai rheumatic fever pe a mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa pē ku mamahi aiho nau mongā ave mua o siwi pe a whaito ko hi ke nau mau ha taimi maa lo lo le rei. Mui mui i e stop sore throats i he Instagram pe Facebook pe ko a ahi ki sore throats dot NZ ki he tau whamatala. Pia ke tau ta ofi e mamahi e monga ke ua nā maumau ia i hona umafu.
5: Hei, Siana, eka vainga ka pulhe whakao singa oi wike koe ni.
6: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
5: Sa ia, mauha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he ok mau fie mau koe heni he moni te.
7: Ka pau teke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mauha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
0: Kore whainga maari koe ni ke oa tua i e ki whanongonongo koe ni ki he kai ngā kanoku polu. O kukore atu ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi pongi i he ahutoko naki tahatolu o suneni ki he apisiasi me totisi o one hanga ko e tuasila pa fika walu taha Grey Street ki he tau whakataha whikau aki mo tau api ko matatoa. malo pa mehe palestini fai fekau sione tunga fasi malo
8: kore fenga mariko ni ke watu ai aki fanongonongo koe ni
0: na toki tau mai e mafoi mea kai pa mei tonga koe foi talo tonga koe foi manioke koe foi ufi koe kaho kaho mo kau meire koe tanga i hopa pa me lai pere koe ki mautolo koe ya mou fie mau mou fetu taki mai ke fika telefoni koe ni koe noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka iki me tu asila e mau me e ai. Fika telefoni noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka iki pa me tu asila koia e mau pe a me e ai malo.

ke rau lotu. E o tua kokoe nā ke langa ai langi pa mui whonua. I longa i mea kotoa pe ui hei universi, koe ni maia o ia Fiona. E longa i mea kotoa pe o ui hei whonua, koe wholofola ia ai a Fiona. Pa koe o se nini nā, nā ke hanga o ufi ufi aki aho lau maali e mao ni o ni. Pa koe lau maali e koe ia, kua hoko mai ki maa mani, ke ne tataki ki maa toro. O tua mau whawhetā i atu, ko hui ko e kamataanga, ko e uruak mahina, uruak tōnaki. Pea ko mau whawhetā i ke a Fiona, ko hui ko hofo tūtu u, pea mō palani, pea mō ngāwe, o kei māo ni oni pe ai tūtu u ni ai a Fiona. Kei pāpe, a ngai mga i vai o nau fui fui e funga i fonua, pea ilonga mea ku hoko i nā tula, ko e finangalo pea o e a Fiona. Pea kokoi pe nā ke tāki mua, pea kokoi ai pe i lolo tonga pea mwe kā una, pea kua au ai pe ai langi langi i kotoa pe, he koe o tua koe o universi. Pa upuno ui o au, ma ukole wha mole mole ki a Fiona, ko hui koe ngahi i kovi kotoa pe mwe ma uto nou nou ki e pule ai a Fiona, pea kua ma ukole wha mole mole atu. O tua amana ke eni ke hoko atu ai ma upolo kalama, ke pou pou, ke kawako tutu koe kolisko si atou tai, ke kelesi ia i be, pa mo klaisi ia, e pa ulanga ufai pa mei taimi ki i tani ti. I longa hangai fotu utu te mau fai e aho ko eni, mau kore atu ki holau maali e, ke ke hinoi i ki mau tolu, ka umae ka wako tutu kotoa be, uma hufia e otua, e ngahi tuunga kotoa be i e fonuani, o kamata be pa mono palemia, o arifuai ka teki mau tolu, o mau toa ngai a ngai tapa keke o e fonuani, ke tāpua ki mai ho mau aho e o tua. Whakakato mua e mau ngā ue, tāpua ki mai si linta ka umā te vita, ka mua e whakahoko lelei ai whatongia o e aho ni whakakato mai ai mau whai whatongia pa tau kau pa mua lau maari maani o ni, ni huawhai ta mai pa mua e alo mua lau maari maani o ni. Emeni. Kokole pe mua ke ufanga ate ngai tala whaetapu kutoa pe ku whaafake atu pa me whareni. Ka ta mua ke whakahoko atu ai proklama nga maheni ko ia e kolesi tutuku ko si atou tai e whakahiri ui ke ua. I ahono ko ia o sune wanoa wano ko ia ahonia ko hui ke whakakato ai tau ngai.

0: yo ka tonu whinau. Ok, ki, anene me ko e kao, wakasi o la, me i fua motu. Nene ka roto ngata, Amerika, ta minna e fau mai hen. Ka uia he, matinga e koe tau whakorisi koe Amerika, koe aloha ke ai, me pehe ko toi ka utu, ki mako he tā pluma mea pehe. Aia koe, koe puna whakalaka pehe pehe ki tau sio, e kai ka hamea te tau tai lawa whai. E ka koe mea ke tau sio, koe koe hae spoti tuhat mo tau taha mo ki tau tolu, o whakatatau ke mea koe. Se o ke akapulu he taimin, he? Ko he kai ke tau lava, e he kai ke lava e tonga e ngai ahon, o whakakakai, ai mea koe akapulu ki he re volo ma o lunga taha koe o ki tau roto ngai ai he tau. Koe si eurua ke. Si kamata ke Asia e New Zealand. Koe lawi miriona koe toko lahi o South Africa, hu mai mwene ka uri uri o nao kau mwena hau tolu i he wa inga. Koe ne pui noia, mwene kai tau mai koe na tau tukoko, o whakavo, koe hano inga mea, au aloa anu silo kaha ase kau, mwa inga me i tonga moha amoa o mai kehen, pe whakatapu inga i ponua koe hake nao kau mahi World Cup mo mea te. Mwene mai koe ngai palani, na ilo pe nu sila e hono taimi, kai kene ke malawa e ia, o fe auhe mo e toe ngā mawani, koe tau futoko si i. Ma tuu tau toko si i pehe, whaapa koe kulawe ke mea koe nahe koe koe koe koe koe koe ni, koe tari ki ai, ko tau ki whanua, koe ki whanua toko si i, pe nongo nu tau mawhora mai, koe toko lahanga tau tolu, tau taka muri e tai mini, tau kei fu toko si i pehe. He kai ke tau kei lawai, ai timi si poti. E kai ke tau kei la mai. Pako mele, ko eso, ale tau ta mai ke tau tolu, o hu he ngai tim si poti, a ngai fonua ke he. Whakaka kano a kane, pu a e nau i vilahi mo mea pe, ma oa e nau mo ui, to ma oa e pe me tau fie fie, tau si ati mei tu abrao mo mea pe, ka ko si o koe, e si o whaka fonua.
1: Koe, kau mai tonga.
0: Ai kau mai tonga. Alo tai mea, tau si o fureo koe hae si poti tau taha, so ko hana Larry Adams o whakahi nohi no me alahi ki he si poti tā taha. Ka pāwe ta kaisi no kau kau ki tau tōru, tangata mo whawhine, ko he haha whainga si poti koe, te tau lawa pōpō ai ko hi, ko si oni ki he ke ongo ongo whakafonua. Ko hame a koe te tau lawa i mea whakafonua. Pēne pēhe koe, ko si o koe, o kai kono whakanga ene tau lera masi poti, ka koe anga pēne hono hotari ho ofehui. He nai mahi no pēhe ngai tau koe. Ai arpe tai mia, e kai ke, so ke tau, koe tau tim tau whakafuna koe, tau si o pēk he, ki he matematonga. Ko tamai pēhe me tu apure anga, o nga whakatahato ai voi timi pēhe o. E kou tu e kei hoko hoko atu pē. Kai arpe tai mi, arpe tai mi, ai kai ke tau kei malawa, pe au he mga ibea pe i maamani. Kai ke, koe, kana pe kau, kata taria ko whewi, koe hano inga mea, o kai ke tau tukua nai kei malawa. Kau ula ki koe tāpulu, mea pango, ko hoka spoti koe e, koe spoti, koe spoti laulanu, o koe koe laulanu e ki he lanu tau kiri, o koe laulanu e ki he loloto hokato.
1: Pere fini, mo me.
0: Koe.
1: Koe.
0: Koe. Koe kalapu. O
1: koe nomu makau kau ki ke. Eo, koe. Koe. Mago parao le lei, mai pe. Koe nomu makau kau koe ki hanga koe ke tau. E tau pōpō i hapainga spot. Ke te ke tale ni te whanau ki ai. Ka kosea ke hake agapu, tau a mahen mebe, agapu, koe sou kā, mo ngai mebe. Ka kosea koe ke tā pōpō te mita. Ko toi o ku whakafā miri, hono langa, e langa, whakai ai whanau, e lava kaufu i whamiri kato koe o ke mara tā pōpō. Te nau kamata te nau pekea, te nau wainga tāpū i kato ako i kirikiti, te se teki whamiri o nau wainga kirikiti. E tau ia he, hono whakai ai, kamata hono whakai ai, hono teke. Ki i whakalahi mai e, me kou tio koi ki hanga. Te tau malawa o pōpō i ke te ke tāpū, ke tau whanau, te tau o ka to ai ko la te mi ko e ko ba ai ko la pe ko tu mana tau ki ate tau palan ko ya e ka pu pe e ma ka pu ya te e ka ma to yo tu bu la ko tu e nga lo ke ma o o ko yo pa ya ke ke sa ni ni i fra ma ma ma te ko ya
0: ko Ne fito que no se van a comer a fa fe pa con ma te pa la va pe fa mi pa go go ki driving range con but me a ta pulu i mangare of to ki ma va pu na la a pe te da fa na mo si o ma fa mi una o si a te mi ne to o pa te ka ma tanta la na o pa e be mo mo ai hanu ai ai no ai ki fa mi ni ta E ya ma ber i tota te ne ma o e ai fo ko e fo ta ko ya pe mu ku ya. Te e ke fe hui ta min ta o e fiha. Wo ful tu me hen about the game o ui ko ta ri ki ai e ya au ka ta pu ta to he ma ai ko ya ke ki ta ma hen ko ka presko ti e. Na ki ta ma si ma le ai fo ha o. Ko mau ko no he la ia he he lue olo mala ko se ne ta fi anga fulo ta bul ala ki de ka ta ta nima ka ni de la ka do ma to he ai un imagino ia ko ko ta bulu ko ko me si no la hi pe ko i vi la hi pe ko me ko na ke ke mai ko ha fa ta ko te fi ma ke ta bulu he fa na ta ke ta do pare ko na i lo me ko ka ta ko ta o kai hai ni me si o ko e me ka ta ke ta bu ko ta ko wo se ta e ka ma ten ta ni ma ma o ko ne a be o ni ma fu tu bu ke
1: ke ku bu ni na le de ta fa ko se pe ke ta ma pe ma tu a mu fa lo ke o ko ke fai ai ma ma na ko ke ke sput ko e so ta fi ka bu ni se ke be no si e au do ta
0: Eh, kagul io. Fina pe conecta mai, eh? Ne ta no fogene foto pe ne ata pulu, na bi fare ka, ne ta mai o ta we bi kafu. Eh, ko hine ka kitava alo ta pulu mala e ko hinga ko fu mama fa, ai to tong ko he alo ke ta e mala ta pulu. Ana me ta pulu. Mono ki pein, ta ta pe. Ai ko fa miria ne ko me na ke la de ki ai. O ko spoti ko to ape ka pa ko no fotu ma ia. Ka ta e me ko ke ha ke ela be mami motet. O po po ha ki le ka o ku si o ke alo. Ka ke ano ta ta, eh?
1: Koe. Epa tau, ta sio koen ki e, ki e, fōha kōni kōan, fōha, aga pōru, na tau te he ara kono fōha, o aru he aga pōru, eh? Ta koen ni e ku ara ke ia, aru he tā pōru, pā e ke he, eh? Ko ha o ke tung tō mō te sio ke he, ki e whae lama pēli iu, eh? Koen ki whaha ko ha kō te ha kō ia, kato loto maloto kato mundia ko ta bulu ya ko no kuas mai pe ta u fa na u e ta mai ki ku na wa o ha ke ke ba ta pa ko ye ke hu ke po ves na le e ko te ko ngai de pe ke ta tu a lu ki to a o hu ki to ha ka wa te ke fa mo ile le ta lu lu ho ma la ta pu e fa ha se o yo o wa te ngai le ga ko ta u tau no pro tau ita pensio tau tu pe apo o ta ta no vega kai ke tau huki to a e ki so fa na ogutau interest in the work protect your now ka u
0: don't be gaffo if they are for all fell we go heck love a book I pay mom and dad and children if ko ta for a family how at the high mono ki fo because how at the high mono fine I have for the I be sai ka ure ke ma ka ta por na I lo me ta mare ma tu ta fa ki ka ma fa marie ke to tu ko nu ha u ke na o ma si o pe fe fe he ka pai ai okay fa nga fe a be I to marie ha me ale ta mai mo fo o vainga mo ta mai da mo fo ha me fa I ko ma ra me pe ke frai ai ak ai alu ko ai ki fa me O pego da da hai fu fu kau kau le rega ta si o pe fe fe.
1: Ko ka o mone a bito he ko ku si o fa me ge ta hu wa ki ko a he no hu a to o fe vai vai a pa kau kau e nga ue le ka te hango a ka pu u ta to ta no de a ko e fa nga ue a bo te tau iai a ko murini ta si o wa e tu as me po ki tonga wa ki karapuai que o o se ta pul mal moi bueno o ta no al rega me con de be un cau que ta un bo ui pa sociale mo ai me be claro pero ta con go di cula pa ki cala pe o ta ta pu el te o o dia e mo me pero na he rega este con de be o ta que o con la que no cobra la parte
0: Eh, ki po tu ta e hene minista kon ke sipoti i akos. Ko mata pul koi atere ko si ke kore ke ke tamate. Pe kono ai fakalere. Ko foi me au ke fai, eh? O ku ai fakalere ki mala e ke ama ke va inga. Pe kono tamate ka e ha me fo o. E kono kono bango ko ke tonga pe pe. Ui ai mala ta pul. Na tokana to ke tā pulumo ke oko wa e ngai me mepe, ka kai ke tokana ki mara e ke ai ke sai. E ko tau ni a fiha, koe ke wino pe koe, hek mantui ko meo fi mai tā pulu, koe tā loa loa, tā whaka fuafua, pa moe tā ke tō. E kai ke lawa e whangi mea koe ai, ka pau koe mara e na, kai kano ke he ke he, ai fo i tokalere iwa ke whai ai tā ke tō, me me ago fai meta mai ma keri keri me pe alguien me beta go sio ni alaba con da pango to nga que que la keri keri la fe unha que ha hoa ki ha lu ta valo lu hi va go sio unha pepe pepe amo de alo sio fishing na ta hawai mo fo no ko ya elaba pe ka ki lu pe ya hi va ka ai fa le de fu si si fa me ko ni atere alguien me meta ha elaba ki ko e lo ko Ok, lo pe ka bate si o tapo. O ki ai e ki mea ea koe ko frate e te pe ki foi la farafa. Pe ta pe me i uta. Pe a ulo to ke ki fa hame ha fa fufua pe ke la. Ko uinga ai me pe nea ke kamata i aki ano faka mana koa. Ka pa ua gaha to mara e tapu. Pe a kono te e mai ki se iti ai. Koe foi ki tangai pulo e wanoa. Tola e ua. O atu pa mo me ta pul ke alo ke ho hela i ai pa aspa fa fo mai ko ta e ta fo no ko ta ke o e ma fo la alo pul ko ne mama ha beta ai pa alo de mai ko ta na ke mai pul o me pe ai ko ko la de ke ni la va ke fo tu o me pe e fo ha ha ke e u ha pa ha fo nu o pe e ko no ka mata ai ho ana ko me pe e da ta mai to mai pe ta pul mai ki mala mo ka pa we ai ki sai sai pe ko mai ki to pure ana ai ko ka pa ga ha ap to ku ha ga ha ka pa ko iri ku mo me pe pe ko mata ta ai ki me ta pe ai pe ko frate de ki la fala fa pe mi ta te au pe ko mi ta ni mango fu ki ta ai me ta Tango tu ai pēr mō ki kāne, mō i pūlu, ko i pūlu neu māma he tai mini. Ai pēr ha hae a, he hae pēr koi koi ni me. Koi ku tā pēr se e kamata e tonga i ha mea pēr. He ko tu kai e kauta
1: mā wai ki.
0: Ko mā mua pai. Te nā ua whi mea koi ni kapa e whakahanga a ki ha mea ke kamata. Te ve e ia.
1: Eio. Eio. Masi tōte, kai koi mō on. Wai ki wai mea ki tau kamata e, eh? Que tawako pia, ek pa no ngawe ake
2: Malo, a bit of a pita, lavalita, bulgaramaki, if you're feeling. kata te foki mai bi hatai mi ke ta ta no e mi ko ya ku hin ja se fita ena kai ke hoko foki mala e tonga hai ko mala e sipoti ka ton ko mala e fu ya eh ko ode ga
0: na da te ma fu e mala e ko ya o la he ko ma u ga ke na uila na do le no no ko mu mala e ki ba yo la ka te tu ta no ka ha
2: malo ko fa malo malo vito la vede da un po la sipoti
1: malo vito ma fa
2: Tei, ee, oba, ee, ee, Ko e tatai mi, ku toi peta miniti e fa ki e, a, tolu. Ko hoko tolu, ko e polkama fokia, a e ako tutuku ko ia, a, apfo ou, fa hoko atu ia e peta tausinga, i e, e fia fini. Panea i befoke a manaki e peta, e kau ma Filippo, pa mo, a frise tavo kago kago de na kau mai e fa hoko at pe peta por kama i e fia fini te u giwa tu te dominite tol at pe ki fas koni peta ba ospeta lo kago at malo

0: alo kife.
1: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
0: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
1: Fai ho o siwi maa mau tolu.
2: E hao i he meili. Ko e mau timi, o gai e ngahi anga whakafonua ke he ke he meihe pasfiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nau tolu o kange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasfiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
4: Ko e tau taimi, o se tamuniti e wanoa. O se tamuniti e wanoa, pe a mei he ni ma he fiafini, ta ko fama alo fok lava lele i tau programa i he fiafini, hange komena o lave ki aiko, tau programa whakasi i heni, i he tokoni whakalau marie, whakahoko pātere, i he fiafini. Ko ia ko fama alo, ke ak mutol ko toa pena, mo whakahoko mai tau programa i he hoatani me ta hawa wa au maeni ki hoani, ko talamanu watu ki ak mutol, e foka motor ka fano ta ta pe ngalo e ata mangalo pe fana ho pate ya motor pe pe e ko ta mnu wa ke to nga ga fato ngi a oni pe pe ke nga ma wanga tere si a pom pom ko ta u fasa ka se ni ke a oni o atu ya to petai ke funga vai ta ki ko mana tu ke va folau os ho ko ta pe e ta u programa ko ya ai tron vra la mari pa mo pate de fa fini ta to ki ma va e ki e o no pe a contata o to ip he te o la va ip pe a mo au i fa fini ka o o ke kol fa mo morte ba na to fa tri na ka ke ta mo mo to fa fini mo fa mo morte ya ai mo to ani fa mana to ap ta por ka ma pro le ka au me to lu e fa ki e o no i e pong pong to ap le lulu pe a pe fo ki ke to na ka au taimita tau pe tāwa o ata ki o no e fiafi mou me a

ra roto e ho ho fa ta mai ma alo bra ma le ma ani amen kole i te o komunio se su ko ho eiki o ko to ma lo he ko ke afia mo oni he u galesia pa de ma wai ho se no ga mo ta ta a ga mo la ma le pa mo ho to a fok se su ko ho ko to ku ke folo folo mai pa pa o ho ko anto al galesia ne ki ho afia i he u galesia ya e mo uia ma uia ia o ta ngata pa ke ha ere mai ke te au ko uhi ke u ma wai ha ho galesia i la lone pe ke u hoko atu ki he vani ke u mamata ai ki te koe ko e tupu anga o e koloria taingata e hoko tua ma hoko u whama ui ku o lahi au pita ho ofa i te au ko eni a ku ke whaki mai ho a fio ki te au pe a ku ofa ai ki te koe pe ke tuku mai ha ho karasia ke u ma ui mamati ai i ho ofa se e su ko e ku e hoku eiki ma hoku atua Ko te whita koe oi mā oni oni, ka ko a weni, ko i anga halape, pe ku i kai ke u aonga ki ho a whio o mafi mafi. Ka ke alo ofa mai pe ki a te au, mo ke folo folo mai pe, pe mo ui ai a hoku lau maari. Se su ku hoku atua, ku hauri ai tu hoku lau maari e ki ho a whio. Ka koe ku hoku manu ia ta ingata, pe ke ofa o haere mai ki a te au, pe ke a whio i a te au, pe a tano nofo mauai pe, mo ho a whio. Jesus Cristo, alofina, kako mau eki. Amen. Ko speriasione, vai hono ono. Ko au be ai ma oi mo ui, ko ia ku aluhifo mei hevani. Ko gina o tol ko toa tena ukai ai tena u mo ui o taina. Ko ai ma te u o atu ke mo ui ai a maamani, ko hoku sino ia. Fela ua glewa i kakai. E lawa fee fee ke omi he tangatani hono sino ke taukai. Pe tarang lewa e se esu ki ate ki nao tolu. Ko kua ufo papau i ato. Ka ikai ke mou kai hok sino. Pe ka sino e foha oi tangata. Mo inu hono tato. Pe hei kai pe te mou ma'u. Te mou ui. Ka ka pau te mou kai hok sino. Mo inu hok tato. Pa te mou ma'u ai ai mou ui tangata. Fo tu hake ki mou tolu. Me he mate he ahwha o si. Ko hok sino ko mea kai mooni ia. Pe ako hoku tato ko mea inu mooni ia. Ko hoki mou tolu. Te mou kai hoku sino, mo inu hoku tato, te mou taha i pe ki mou tolu mo au, pe au taha i mua ki mou tolu. Ko eku tama i oku mo ui, ko ia nane whikau ke uhau, pe au ko mao mo ui au, ko uhi ko ia. Pe kai leo ha taha, te ne kai hoku sino, pe ae mo ui, ko uhi ko a. Ko eni ai maana e aluhi fo mei hewani, Aku i kai ka tau ia mo e maa e kai e ho mou whanga kui pe a nau tau e maa te pē. Ka koke nau tau te nau kai le maa te o atu te nau mo ui e ai pē o tai ngata. Ngong le lei tau nuia o eki. Viki viki ke te koe Kristo. Ko le pe mua ke i fuai tulo watu pa mga ngahi te la whatap ko tau pē me falen. Pe a mo e polo kalama eikin. Te u mo e whainga maria mo e motu atua koeni. E u kawa atu pē. I he polo kalama hanga maheni. Ko mo wanga ki ai. Ka ki mo ake whahoko e polo kalama ko manat me lie e talanoa. O e ma oni oni pa tele Peter Julian Eima. Father Peter Julian Eima. E wha ele ia e aho whanga whee pueli tawalu tahataha. Pena e maa lolo e aho uraki o akosi tawalu wanu walu i Faranse. E talanoa me lie e ki i tama koe ni wadonga ni ke i mana wa alu mau bea ne fine e ki o kau hea ahi ke eukalisia pa mo i whawhi au ke eukalisia i he aho kotoapi. O au bea ni ono whaere i mai e Father Peter Julian Eima ke i whai bea no whewhi a ene whae a hono tak ke ka antoanga whawhi au mahu i ngā koe. Pena e ai e aho e ta to kua nei puri ai e ki i tama koe ni kumiki ai e no ki i tohi fine toko ua. Pena omi ki he api si asi api fale lo tu ona fanto con ai e ki tama ko ni fata be da julian e mai ona tau ni ma o tu e ki tu anga fa api peki ona telina telina to ko ki ta pe na kulo pe na o vale na si o ki ai pe na e ki ai ko ha ho me aku fai mari mari be ki tama ba mo ne tala ki ona o to fa fine ko e ku me aku fai ko aku whakaongo ki he tala noa mai a se su aku a fio i he ukalisian. Tupa ke pe ki tamasi ko ni ma mwane manak ki he ngā ue maa o ongana e whaia ne whae ko hano tak hano ni maa.
I can't go on a feel all out when it's not about behavior being foppy. Oh, well, my finger going to go 5 feet out to hit you, Kodesia. But to boy, I'm going to fuck out cow. I'm going to lot of lele, to go on. Ke fekumi ane mo uina koe whinanga loi ane otua, ai otua, ke hoko koe pātere, hoko koe whaifi kau. Kane ongo iana e, e kaike fūpōpō ane tangata eiki, ena e toi toko taha pe, a juni ane e maa. Hano ki foha koe ni. Pea nā ne loto pea ke oua, ka nofa tauhia ne fae, pa mono family. Tau te suta te futai mi whainga tā koe. Hau mai ke ahana e pe ki aia ne tangata e ki.